0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіону на Радіо Вітебську. Студія Наталя Шалєпіна, Ілля Лопатінський. Вітаємо вас.
2: ОСБ «Агронаватор» урушили подяки лепшим працівникам жніва. За досягнення високих витворчих виніків у гарячу пару шерих працівників достойні подяки Бішанковицького райкама профсоюза работников АПК. Заслужену знагороду урушили перший намісник старшині, начальник управління по сільській господарці і харчуванні райвиконкама Михаил Самохвалов, його намісник Вадим Бриль і старшиня райкама профсоюза работников АПК Надія Кулакова.
1: Подяка об'явлена комбайнеру Олегу Шенкевичу, намолотив 1000 тонн збожжя і рапсу, операторам В'ячеславу Логуку, Ягору Морозу, Сергію Адамовичу і Антону Адамовичу. Яны першымі ў раёне высушылі 5000 тонн зерня. Кіроўцу Александру Радкевічу перавёз 2000 тонн збожжа.
2: Василь Косаў з адкрытага акцыянернага таварыства Шайцерава першым у Верхнядзвінскім раёне намалаціў 1000 тонн збожжа і рапсу. Лідара жніва ў полі павіншавалі старшыня райвыканкама Віталь Лаўрынаў, старшыня раённага савета дэпутатаў Ірына Козел, першы намеснік старшыні начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Галіна Куксёнак, дырэктар Шайцерава Міхаіл Гумянкоў і старшыня Шайцерускага сельвыканкама Алена Станкевіч.
1: Госці ўручылі Васілю Косаву заслужаныя ўзнагароды, у тым ліку грашовыя сертыфікаты ад беларускага прафсаюза работнікаў АПК. Падарункі ад раёна Организации «Белая Русь» подяковали комбайнеру за верность хлеборобской справе и пожидали новых высоких досягнений. Так само подяки за працу отрымали кировцы-тысячники Валентин Полозов и Юрий Бабич.
2: Прама на працоўных месцах ушановалі работнікаў Чашніцкага ЖКГ, задзейнічаных ва ўборачнай кампаніі. Сертыфікаты і падзякі ўручыў старшыня абласной арганізацыі беларускага прафсаюза работнікаў ЖКГ і сферы абслугоўвання Аляксей Юсікаў. Цёплыя словы ўдзячнасці прагучалі ў адрас працаўнікоў і ад старшыні прафсаюзнай арганізацыі работнікаў АПК Іны Шыбанавай.
1: Беларускі прафсаюзны саюз работнікаў ЖКГ і сферы абслугоўвання прадставіў імяны і сертыфікаты на сумы 200 рублёў за актыўны ўдзел ва ўборачнай кампаніі Радкевічу Александру, Дубінцу Міхаілу і Мінёнку Владіміру.
2: Уборка льону активно йде на палетках открытого акционерного товариства «Дубровинский льнозавод». Перед ним стоит задача – без стратам молотить льное насенье и довести до необходимой кондиции. Собрать льнотрасту, якой треба будет стать сыровиной для працы льнопереопрацовчих предприемств. По словам головного агронома предприемства Сергея Богусевича, все это был посеянный раннеспелый гатунок белорусской селекции «Рубеж». Насенный участок занимает 140 гектаров.
1: Насенье убирают у фазе полной спелости льону. Яну еще сыроватое, там отправляется у сушилку. У день убирают 30-37 тонка, паспявала працаваць тэхніка і насенне не ляжала мокрае пад шахой.
2: Нягледзячы на тое, што ўраджай 2026 года яшчэ не ўвесь убраны, льнозаводчане падрыхтоўваюць палі да пасяўной 2027 года.
1: У Лёзінскім раёне ўбрана 6099 гектару збожжавых і зернебабовых культур. У раёне намалочана 15641 тонна збожжавых і зернебабовых. Сярэдняя ўраджайнасць 25 цэнтнераў з гектара. Лён выцерблены на плошчы 997 гектару. Нарыхтавана кармоў на одну умовную голову больше за 17 центнеров.
2: У Сенінскім районі аграрыі сумяшчаюць уборку збожжавых з нарыхтоўкай травяных кармоў другога ўкосу. У саўгасе імя Машэрава да гэтага пытання падыходзяць адказна. Галоўны аграном Александр Мельнікаў робіць стаўку на бабовыя культуры. Вынікі ўражваюць. Ужо нарыхтавана больш за 16 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўну галаву жывёлы, а наперадзе яшчэ ўборка кукурузы.
1: Тэхнічны парк гаспадаркі актыўна абнаўляецца ў гэтым сезоне. На палях задзейнічаны тры новыя трактары «Беларус», камбайн КЗС-1218 і сучасны самазвал «МАЗ».
2: Новини Полночного региона на Радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Шалепина. У Глыбоцким райвыканкаме працевал начальник головного управления жилево-коммунальной господарки облвыканкама Юрий Дядюла. В рамках рабочей поездки он провел прямую телефонную линию. Юрий Адамович отзначил, что подобная встреча – это эффективный инструмент зворотной сувязи, який позволяет с первых устных доведаться, что хвалюет людей на местах.
1: Спектр тем, с якими громадяне традиционно звертаются у профильное ведомство, остается довольно стабильным. Частей за все же хоро в области трубуют пытание утримания ремонту дорожного покрытия, якость оказания жилево-коммунальных послуг, а так само капитальный бягучы рамонт жылога фонду.
2: Гаворачы аб сітуацыі ў Глыбоцкім раёне, Юрый Дзядзёла падкрэсліў станоўчую дынаміку. Па статыстыцы, менавіта з раёну ў абласное ўправленне паступае найменшая колькасць скаргаў і зваротаў. Гэта сведчыць аб тым, што мясцовыя камунальныя службы працуюць сістэмна і імкнуцца аператыўна вырашыць праблемы, якія ўзнікаюць у насельніцтва, не даводзячы іх да ўзроўню вобласці.
1: Старшыня ўшацкага райвыканкама Сергей Шамовіч сустрэўся з жыхарамі вёскі Мосар. Вяскоў паузу абмеркавалі з кіраўніком района многія сферы дзейнасці, агучылі хвалюючыя іх пытанні. Ключавой стала тэма медыцынскага абслугоўвання, у прыватнасці функцыянавання мясцовага фельчарска-акушэрскага пункта. За праблем з кадрамі кіраўніцтва райбальніцы разглядала варыянт закрыцця установы з пераводам на абслугоўванне перасоўным ФАПам. Аднак з такім раскладам жыхары Мосара, а таксама Белага не пагадзіліся і калектыўна звярнуліся да Сергія Степановича з просьбай вырашыць пытанне на карысць людзей вёскі. Прычым іх задавольвае нават адзін паўнацэнны дзень работы установы на тыдзень, каб можна было набыць неабходныя лекі, атрымаць меддапамогу і кансультацыю спецыяліста. Зварот вырашаны станоўча. Галоўнаму ўрачу ЦРБ Юрыю Пацёмкіну, які прысутнічаў на сустрэчы, даручана арганізаваць работу ФАПа штотыднёва па чацвяргах. Пры гэтым перасоўны пункт павінен прыязджаць у вёску па вызначаным графіку.
2: Яшчэ адна хвалючая тэма распаўсюджвання баршэўніка. Так, работы па хімічнай апрацоўцы ў наваколлі праводзіліся, аднак, па словах вяскоўцаў, не ўсюды і не на ўсіх апрацаваных участках яны могуць паставіць адзнаку выдатна за якасць. Сельвыканкаму разам з упраўленнем па сельскай гаспадарцы і харчаванні экалагічнай інспекцыі даручана ўзмацніць работу па выдаленні баршэўніка, а таксама правесці маніторынг якасці хімапрацоўкі паблізу Мосара і Белага згодна актаў выкананых работ падрадчыкамі.
1: Не абышлося падчас сустрэчы без дарожных пытанняў. У прыватнасці, прагучалі нараканні на стан палатна вуліцы Школьнай. До канца месяца будзе праведзены яе абследаванне і пры неабходнасці зроблены рамонт. Камунальнай службе пасля прыёму даручана абгарадзіць кантэйнерную пляцоўку на вуліцы Калгаснай, а на Школьнай установіць дадатковую скрыню.
2: Старшыня гарадоцкага райсавета Святлана Зуева правяла выязны прыём грамадзян. У ходзе прыёму Святлана Леонідаўна разам з дырэктарам гарадоцкага ДРБУ 106 Алексеем Кузьмічом сустрэлася з жыхарамі аграгарадка селішча Даўгапольскага сельсавета. Мясцовых жыхароў цікавілі пытанні выдалення дрэў на грамадзянскіх могілках у вёсцы Кісялі, праца селішчынскага ФАПа, забеспячэнне насельніцтва дровамі. Святлана Леонідаўна дала тлумачэнне на ўзнятыя пытанні. Па выніках прыёму на кантроль кіраўніка дэпутацкага корпуса раёна ўзята пытанне рамонту даху ў арэндным доме.
0: Навіны рэгіёна.
1: Сёлета чыгуначная станцыя Круляўшызна, што ў Дошыцкім раёне, адзначае 120-годдзе з дня ўтварэння. Адсюль адпраўляюцца пасажырскія, прыгарадныя і грузавыя цягнікі ў трох кірунках: Полацк, Маладзечны і Варапаева.
2: Лета злічэння беларускай чыгункі вядзецца з лістапада 1871 года, калі ўступіла ў строй лінія Смаленск-Мінск-Брэст. Каб стварыць дадатковы кірунак паміж Пецярбургам і Варшавай, у 1902 годзе пачалося будаўніцтва Белогоя Сядлецкай чыгункі, якая праходзіла праз Невель, Полацк, Круляўшчыну, Маладзечна, Ліду, Ваўкавыск. Там была пабудавана станцыя Круляўшчызна, першае ўзгадванне пра якую адносіцца да 1906 года.
1: У 1914 годзе яе перайменавалі ў Сяславіна у гонар рускага генерала вайны 1812 года Александра Сяславіна. У 1915 была пракладзена вузкакалейная чыгунка на глыбокая, якую пазней перарабілі ў шырокакалейную. Прыкладна ў той жа час суседняй станцыі Парафьянава было перанесена перавознае дэпо, пабудаваны два вугольнікі для разварочвання паравозаў. У 1919 годзе станцыю занялі белапалякі і вярнулі ёй першапачатковую назву, але ў польскай інтэрпрэтацыі – Круляўшызна.
2: Падчас Другой сусветнай вайны ў Круляўшчыне размяшчаўся буйны нямецкі гарнізон, які ахоўваў чыгуначны вузел і забяспечваў перавозку ваенных грузаў і войскаў. Станцыя была акружана сістэмай абарончых збудаванняў, дзотаў, акопаў і іншых. 16-17 жніўня 1943 года партызаны першай антыфашысцкай брыгады ва ўзаемадзеянні з партызанскай брыгадай «Жалязняк» штурмам авалодалі станцыі, разграмілі гарнізон, знішчылі чыгуначнае абсталяванне. Зараз пра гэта нагадвае ўстаноўленая таблічка каля цэнтральнага ўваходу ў будынак станцыі.
1: У Шачане у ліку лепшых абласныя спаборніцтвы прафесійнага майстэрства «Лесаруб-2026» сабралі ў Сурыжскім лясгасе больш за 120 прафесіяналаў з 18 лясгасаў Віцебшчыны. За званне лепшых змагаліся і ў Шачане Міхаіл Карабань, Александр Качан з Ушацкага і Владзімір Кастаненка з Велікадолецкага лясніцтваў, якія выдатна ведаюць сваю справу. У кожнага з іх быў вопыт удзелу ў такіх спаборніцтвах як раённага, так і абласнога ўзроўню.
2: Лесарубы дэманстравалі майстэрства ў валцы дрэва, монтажы ланцуга бензапілы, пілы, абрэзцы сукоў, эстафеце, дакладным і камбінаваным распілоўванні. А паколькі прафесія вальшчыка лічыцца адной з трамы небяспечных, на кожным этапе вялікую ўвагу яшчэ звярталася і на ахову працы. Адзін неправільны рух і ўдзельнік выбываў са спаборніцтваў.
1: У каманднай эстафеце ў Шачане паказалі такую дакладнасць і зладжанасць, што роўных ім не аказалася. І хоць у агульным заліку лесарубы не трапілі на п'едэстал, але дастойна выглядалі на ўсіх этапах. Абсалютную ж перамогу святкавалі прафесіяналы з пастаўскага лясгаса.
2: Разам з вальшчыкамі ў Сурыжскім лясгасе пабываў разбір па дрэве Дмітрый Пашкевіч, якога запрасілі да правядзення майстар-класа. На вачах удзельнікаў ён пераўтварыў драўніну, цудоўную скульптуру, якая ўразіла ўсіх прысутных, упрыгожыла тэрыторыю Сурыжскай школы. З мінулы год вальшчыкі вобласці нарыхтавалі 1 мільён кубаметраў драўніны, трэць ад усяго аб'ёму.
0: Адукація.
1: Профсоюз Мійорської ЦРБ оказав допомогу до школи шматдітним сім'ям. В рамках постійної доброчинної акції профсоюзу дітям проведена акція «Зберемо школьний портфель». Оказана матеріальна допомога 22 шматдітним сім'ям, які виховують троїх і більше дітей. Організовано вшанування батьків членів профсоюзу, діти яких йдуть у перший клас. 17 дітей, у тим ліку 7 зі шматдітних сім'ї.
2: 16 жнівня у Бешанковичах відкриється школьний кермаш. Місце проведення – ринок по вулиці Кастричницькій, 10. Тут будуть представлені школьні одіння, обуток і канцелярія. Свої трикотажні вироби на кермаш привезе один з білоруських витворців одіння. Це видатна можливість для батьків зробити усі фінальні закупки до нового навчального року у одному місці.
1: У один з дзён територія оздоровленчага лагера «Комета» перетворилася у арену масштабных дзеянняў. Галоўнымі героямі якіх сталі работнікі Расонскага районнага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Каб пашырыць кругагляд школьнікаў і яшчэ больш пагрузіць у тэму бяспекі, да ратавнікоў далучыліся прадстаўнікі грамадскіх арганізацый «Асход», «Чырвоны крыж» і беларускага добраахвотнага пажарнага таварыства.
2: У праграме быў паказ спецыяльнай тэхнікі ратавнікоў, пляцоўка з актыўнасцямі, песні «Ростовыя ляльки», вядомага мультфільма «МНС», пошук канверта з заданнямі по правилах безпеки. Самая гучная пляцовка разместилась у летнем амфитеатре, и она сдавала тон усяму мероприемству. Тут про правила безпеки спевали у караоке.
1: Мероприемство, якое проходит у рамках акции «Беспечная каникула», объединяло у лагера «Комета» детей, дорослых и профессионалов с одной агульной метой – нагадать про каштунность життя, попередить несчастные выпадки, пожары из-за дитячего свавольства за огнем, гибель и травматизм неполнолетних у летний период. Удельники не только пополнили веды, але и отримали становчие эмоции и корыстные подарунки от организаторов.
2: На территории Верхнедвинщины прошло специальное профилактичное мероприемство «Дом без пожару». У центра уваги ратовнику опынулись одинокие и пожилые люди. Почас рейдового мероприемства работники МНС велику увагу надали стану приборов отепления, утемнику электричных, наявности и справности автономных пожарных повещальников.
1: Для многих жихаров приватного сектора Верхнедвинского района печное отепление застается основным способом обогрева жилья. При этом статистика неумольная, несправность або неправильная эксплуатация печев – одна из самых частых причин пожаров у отепляльный период. Зараз лето, и это идеальный час, как без спешки подрыхтовать дом до зимы и поправить пешку. Работники МНС оглядают целостность корпуса печев и комина на горышах. Так само проверяют наявность листов перед топкой.
2: Особливую увагу в ходе проверок ратовники надают працездольности автономных пожарных оповещальников. Работники МНС тестуют приборы на месте. Подчас мероприемства «Дом без пожару» ратовники провели широкую тлумачальную працу. Нагадали жихарам о правилах пожарной безопасности дома и на улице расповели об деяниях у выпадку возникновения пожара.
0: Актуальная информация.
1: У сувязи с проведением свята Яблочный фест у городским поселку Шарковшина 6 годин раницы 15 жнивня и до годины ночи 16 жнивня часово перекрывается рух транспорту. Уезд у центр будет обмежеванный, а схема проезду по широгу улиц изменится. Рух автомобилей у напрямку городов Глубокое, Браслов, Мийора и Поставы будет ожитевляться у объезд центральной частки поселка. Выконывайте показальники часовой схемы объезду и керуйтесь знаками, усталеванными на подъезде. При необходимости удокладняйте маршрут у супрацовников ДАИ.
2: До речи, пляж на Водопьяново в этот день працевать не будет. Зачинен для наведывания в связи с проведением мероприемства.
1: Так это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Наталья Шалепина и Илья Лопатинский, развитываемся. Сошите за новинами полуночного региона разом с нами.
0: Раница придвиня. Слухайте нас 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио.